tugu zama sobolu ne bali ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamanga kalu ko no potugo don yige on bi hi u zama zizi paga jo dugu holin den da ti ti ne bette ge sobolu ne bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke ko ne le nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ko lurungu pagalo hon ke galo la raga jo ba ranga ga da na pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata da lole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis we jon tonu da la fido meo yoni ni suria padam no non posu surudo damn sir on the

0: luna mahamese to. Bon nono, mako usiluelo nyetu na subsina nyetu na anza yole. Ewele sun eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, tazo, rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Ne radare de kile zoom to go bona ke kales kalmoz ne kabuz ne ke fin kadeyo ndanandala radare de ki esom na buyu kururu masalo jolo
1: yoda sia yoda tundo gadi kakufa miabe wana vivi kimida kodwe tibe novito ninyo kwane mivava le radio reol be mwati Novito ninyo, nyi wanari kipuna mputu, agbe minyaonu, vevye tuwa, pumekbe nono niti.
2: Nyawezo madu novito ninyo biwa nao, naki misina yaula se yaula lindo gali kamea. Ibe game ibi wa madu, miliki ninyo ne, mipu anposo pumewe nyanti, mipu anposo awedu mebe, inyaulu niti. Nukewe kamekbe tokboa, enuwanti mipu anposo, biye novili basodili, imi.
1: Fada Kevin ame kwa mensa. Kudu ebe hada olao. La plomilega popoleka. Be aje dodo me kudu. Danya vovo abe esrondede alo. Kadodo nwi le jila kufido me. E dobe nyao. Kwa kudu bubu. E ole togo alo juta. Dojua. Vamiasro. Afodere nwi o. Kwa kudu hadu megbenono. Namiabe.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana veve ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwadi. Novi toninyo, ni wana reke kounan poto. Agbe menya onu, veve etwa. Pomekbe non onuti.
1: Nyabe somadu novi toninyo bi wana. Oda ke misina yawla siya yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi wawadu. Sibili ki ninyo ne. Mi pwane poso po mebe nyanti. Ibe pwane poso awedu mebe enya ulo nti. Nkewe. Kame bi tok bwa en wanti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plo mi lega popo de ka. Be aji dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyawo. Ba kudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do jwa. Vami asron. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe.

0: bona nje mina ayi into ngangitshela sengifisile no ngomunye awukethi uzandla no listen
1: ushumfaze kana
0: umntwana ayi jini kangwe
1: iphosakala
0: no la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

togo zama sobol wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis wey jon no tolo dala fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamanga kan ko no potugo don yike yone bi hi u zama zize paga jo dugo holen den da ti tin be te ge sobol wene baliye potugo yo bala ba aguzi vena ke kun ne le no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu paga lo hon ke galo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo role paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalo le tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minisi wi jon tonu dala fidu meyo ni nisuria padamno no posu surudo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana veve ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke puna mputo. Agbe me nya onu, veve toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana, wana ke misi na yaula siya yaula le ndoga di kamea. Ibe game, ibe zo madu. Mili ki ninyo, ne mi puna mposo po mi ve nyanti. Mi puna mposo awedo mi be, enya ulo nti. Mi kewe kame be tok boa, enu onti mi puna mposo. Bi no vili ba so dili, imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada olao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la pou vido me. E dobe nyao. Ba kudo. Gubu. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamia sron. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbenono. Na mi abe. Mkogbe dede.
2: Togo Jukon, muda chuo do chike o. E chono agritoviso chike si dolele logbo. E do taro o. Ako su do akutikpe lon kuvido. La mese nyo gwa le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nunwono Jukon. Togo Jukon la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya hana agrito. Kwa nya muda le nisi amereka ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke ama de tolono a fole ti le kweti memile wa do amenle to wa to akwe duo me le karikaya hlemi godu godu to wa so ku poti ni o ma vi asonomi ku pon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave khwele iji mi apole mi asolono kolo ame khokho nwide asono amenle to no valo mi gbo Ete, ijikbe dwasi, tiso, akosu do akuti kwe lon kufido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, ira do

0: temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunre bone irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e ton la lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu apo yin po ni ka roju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musika empreyin ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po nko be tin ni njoba iye ari di afo arele o ran bara pa oyan e ohun egbe ototo nle ma o
1: Tugu zaman beli ni buat tugu dong lupa nong nomu dah le. Minis wey John ni tu noda la fit dome yo. Ne ini suru ya, badeng onet dama angan. Kau John ni buat tugu dong lupa nong yo yo geyo. Ne bihi u zaman dene zizi. Bagau jauh tugu holen dene dah titi. Ne betege sobalu ne bali ya geyo fala. Tumir ne rogo rom dindima nabli da. Kejela dah le, bagal uhong. Ne becel da guys ya tikiwa. Nabli riri le. Pede u sobola ele hong dagali dale bihi ulunuena adabaga de u sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbulise pulu kono botu ko donyo tomdune minis wi ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru do
2: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie.

sobolu wene bali ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don yike on bi hi u samazize paga jo du go holen den da ti tene bette ge sobolu wene bali ye potugo yo vala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon ke galo lara ga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezize kumuyo Trole paga jalo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalola ramba chamie tumdune minisi

kwanyana no mundu na mhamise to bon nono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare deke le taso rejare datom radare deke le lakfa wini ruhung ne radare deke le zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuzi ne ke fink kadeyo radare deke esom na vuyo.

0: sobolowene bal ye pottugo ya ganda yure on pottugo don minis we jon no tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya paden ko ne tamanga kalu ko no pottugo don yige on bi hi u samazi paga jo du go holen den da ti ti ne bette ge sobolowene bal ye pottugo yo bala ba aguzi vena ke ko ne le no lurungu yenzi ne musugum vena ke ko lurungu pagalo hon ka galo la raga jo ba ranga ga dana pa kale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezze ko moyo role paga jelo tagesia tikewa nalwata dalole tikewa mbaga ulon bechel mizobola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis we jon tonu dala fi do meyo ni nisuria madam no no posisuru do
1: manyana no mundu na mahamiseto bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele Tasu re jare datom ne radare de kele lak fawe ne ruhum ne radare de kele zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabze ne ke fin kadeyo ndala mendala radare de ke esom na vu kududu masala jalo
2: Yoda siya yoda tundo gadi kakufa miyabe wana vivi kimida kodo itibe novito ninyo kwane mivavali radio reolbe muwati. Novito ninyo ni wanariki kuna mkutu agbe minyaonu vivietua pumegbe nono niti.
3: Nyawezo madu novito ninyo bi wana wana kimisi na yawla siya yawla lindo gadi kamea. Ibe game ibi wadu. Ibele kini nyone ya mipu wanposo pumebe nyanti. Ibe kwa wanposo awedu mebe inyawulu niti. Ibe kwa me gbe tok bo en wonti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
2: fada ki vina me kwa me san o do bi ha do la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe esron dede alo ka dodo nui le di la ko vido mi e do be nya o gba kudo bubu e o le togu alo juta do jua vamia sru afo de de nui o gba kudo ha do mi gbe nonu na mi abe nko
4: Togo Juko, muda tu o do tike o. E chono agrito viso tike si dole le logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe non kuvido. La mese nyo ogbo le katachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno no Juko. Togo Juko la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya ngla gbeto okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zali ki ule ti. La va inkeke amade tolono a fole ti le hweti memile wa do me nleto wa to akwe duo me le kareka ya nlemi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vie a son nomi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pele mi a so lono kolo a me khokho nuide a son no a me nleto no va lo mi gbo Ete, ili gbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ata o.

0: temi aritibwe egba nkilo betin di njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu e bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun e fune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakubu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo e ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu oni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye le lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mbe wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni joba iya ri di afo arele ohun ba pa onyo ohun egbe ototo le ma o ki
1: ma togo zaman sobolu ne baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis wei jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don yige on bi hi u zamazi baga jo dugo holen den da ti tene bette ge sobolu ne baliye potugo yo bala ba aguzi vena ke ko ne le no lurungu yenzi ne musugum vena ke ko lurungu pagalo hon ke galo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo role paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis wei jon ne tolo dala fi do meyo yoni ni suria adamno no position rodo
2: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke punan puto. Agbe mi nya onu, vivi etuwa. Pomekbe non onuti.
3: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana. Wana ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Ibele ke ni nyone, mi pwane poso po mi ve nyanti. Ibe pwane poso awedo mi be enya ulo nti. Ibe kewe kamea. Ame gbe tok bo a enu onti mi pon ko so bi no vidi ba so bi ni imi
2: fada ki vina mi pa mi san u do bi ha do la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe esron dede allo ka dodo nui le di la ko vido mi e do be nyan o gba kudo bubu o le togo allo juta dojoa va mi asru a fo dede nui o gba kudo ha do mi gbe nono na mi abe nko
4: Musubana, afarafani, goloto gubunu metil ocha jogulotoa, kijigulotoa ble, gubunu ge krani chulidi, itungo medunga nyoro. Kijigulotoa gubunu ge hanyipa degi mbo asabepere. Sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume, de achicha ganugulotoa alo akwadugo, de gamanye anyuroa. Gawiji blaga bunu ge klani ilol maswa tabani le nlingu igbaliku malayi ndiye munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jamba soro isiga balde bafa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginasu ibusu inumaro ibusu si ibusu sunu budi ibusu inume malayi ndiye ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali ivo busu na saga kajangwa soa roa gani mbiye ni malayi gani ibala misubana gani ibala giye roa ya mijime fata guno gunu faula febal di otejo ombo krafanyo fata gani ilayegi fakre sangwa fedi imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buo gamal ibaradang di itungwa mamata dun fanyi misubana Mesana, de Minyana, Fanyavunu Mbiga bu Fanyabaro, tu yovobusu, sangusoma kajangwa sorwa, fokpalimbie fechuge, alobwe chetema, nunu malakal, ganimbiesu, meyi, ganimbiesu. igbala yayang mamela mso atemi de ichija ochajo aloto anyiro ichija ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl ani ilol mso gole mawunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajaba na farafa
5: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie.

0: for my country.
1: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan, miyabe wana vive ki mi dan kodo etibe, novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kunan kuto, agbe me nya onu, vevye toa, pomekbe non onuti.
2: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana, wana ke misi na ya wala se ya wala le ndoga di kamea. Ibe game ili wana wadu, tibele ki ninyo ne, mi pwan poso po mi ve nyanti, mi pwan poso awedo me be, enya wulo nti. Mi kewe kamea.
1: Fada Kevin ame kwa mensan. Kudu ebe hada o lao. La kulo mi lega popo de ka. Be aji dodo me kudu. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyao. Ba kudu. Gubu. Ole togo alo duta. Do jua. Vami asron. Afo dede nwi o. Ba kudu. Hado me gbenono. Na mi abe.

pon of you bo. Fike bele kwa galea, mukao. A ukebe dua, mukao. Negba ni tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla.